Julian galak. Magegesonan anak ibu ku bapu. Nyak jagen jening ngajak mekejak. Apang tuar ye kanti liwat nyentuh.